0: tam xele yenn xol mooy gunge suuf mi ëmb sutras jaam mi ngi jooyu wàllu ñaaray bëre ñett sot la kon koy sotle ñi ne ci mbay mi napp gi càmm gi ak bay dunde yi mooy lu ñu war saa sunne aar leen mooy aar sunu bopp aar sunu jàmm sunu wérgu yaram
1: déglu leen déglu leen
0: nee nañu ñooy yàkkaaru réew mi
2: waaye tey ñun la ñuy xañ meew